0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nous sommes à Cora Moula.
1: On a mis là, si.
0: On a mis là, si.
1: Bonjour. Je suis
0: Mouropoulano.
1: Jenga.
0: Nous sommes à Cassouli, hein?
1: Jackson. Vampire.
0: Vingt chambres de niveau, on a mis là, si.
1: Non, vacances, vacances.
0: À tout qu'il y a de
1: Non, je
0: Mon avani salam manu. Or no ma kam gavi. On ero ke la kaiwi. Ona pasa kira. Ndero kupatia ndo wapasa.
1: Nataka kumbe hapa.
0: Oh, pisa.
1: Barombaralani. Hai fasili, ni kupaja.
0: Pago ti pela pahi.
1: Nenda.
0: Ndro kitu.
1: Na mama. Nakale kupedele ile ile. Omsaru ni maum ni maum. Prima ka pesari. Prima ka nito. Mulbele ke dimisoni. Ko ni amota kana mu technology siru ti mur pula vela nanina na shirka ko tene an kipenta juma ke te valtino na ke na ke le vahin ni va kenera vera u tikiru tu
0: kashkula man